wanyu troubles from Kenya kwa yetu nimu nimu odie ko odie mba ifie dia nai nimu na nado nado ke mba sori manasa.